0: Nyoman, di Nyoman. Kang Wang jajak tiang, Li. Daripada pigian, nyanan bisa karatan, Li.
1: Eh, sajul loh. Buku sengake. Celeng galungan, celeng kuningan. Ane penting, tawang loh.
0: Apa, Li?
1: Nganteng.